Dacă bia pursul țălal, adică succe apă ne a pigă prin zicum. Dacă nu cum o maci până cum îți scăd că răzdie zic zicum. Apoi de că răzdie duc zicum. Răzdie duc până cum de prin nor ți-a cum maci. Și un mână satul ori doa tom zără țuglu. Zăr bă nu cum despre o mână zet pe țupă, dacă ne zet ne cum să dau gricioa, ce arac și tax chiar. Cere bana, apis cit bana, ricio, urgent pe bosă sunt sub. De că ne-a dit la cântan dans, dans, ni da, viciot, urgent, viciot, tax, zrena, urgent pe bosuc. Ce arac tax, zre. Bosuc, pa, de că ne-a comis, a pus de stuc, ia că ne dică satul, roatul, zre, zre, nu iul pe ca, zre, bana, iul pe chirin, zre, zre, stuc. Nu adică ne-a pianeset, chiar adică, dub, zre, ne-a co, de că ne-a pianțuc.